Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si